0: You're listening to Home 92.2 FM. Home is a feeling.
1: Dhan dhadi na kat. Dhadi na dhan dhi na kat. Tere ke dhadi na trakde. Gina dha dha gina din din din na na din din na trakde. Tere ke dhadi din na kat. Dhadi na trikda trikde trikda. Dhadi din na trikda trikde trikda. Tadi dah ke dina ke na ke na, tadi dah ke.